0: We're Aussie on Toy Them.
1: Tēnā koutou katoa e ngai wio ngā haue whā, Nights with a Wow, me ngā kōrero o te wā, iai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kai te takahi ngā panonitanga e marohitia ana e te kāwanatanga mō ngā pūnaha NCEA, I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. Iai ki a Rāwiri Rai, te aroana te pūnaha hau ki ngā hua mātauranga anake, engari e aroana te aho matua ki te tamaiti me ona whānuitanga ara, ko te wairua, ko te whakapapa, honunga ki te taiao me te ahurea. Hei tāna i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, engari a ko te pūnaha o Māia nei, e tākia mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou titiro he hokenga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te heningaro anake, whakamātauri ko te heningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau. Toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwangatanga kaori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui.
3: Aotearoa Tour FM's top 7 at 7.
4: Number 3.

0: Mati tama tira.
1: Koe rā te iwi?
0: Ai, koe rā te
1: iwi. Tēnā koe. Maria?
2: Nai tū hoi.
1: Ko tahi te iwi?
2: Oh, nai tū hoi, Ngāti Parau, Ngāti Kahununu. Me Ngāti Pāua. Ngāti Pāua hea iwi hea pūra nei.
1: Ngāti Pāua. He hapū pea. O tērā pea, koe tehi o rātau e ki ana he iwi. Pērā te tiro a e tehi rōpū inā i nei, nera. Miriam?
3: Ngāti Rangi Wewehi, Taranaki.
1: Ka kia he iwi a Ngāti Rangi Wewehi? Kia ora.
4: Waikato rawa ko Ngāti Manyapoto.
1: Ai, kia ora, tēnā koe. Lewis?
5: Teitanga Hauiti, Ngāti Konohi, Teitanga Mahaki, Rongo Whakaata, Ngāti Ruapani.
1: Iwi, he iwi katoa?
5: Iwi katoa, iwi katoa.
1: Kia hoki tātou ki te kōrero Amuri i te kai kōrero. Ka kōrero tātou mo tēnei mea te iwi, mena i whakaaro pērā o tātou tūpuna. Ne? Ana, ka aha tātou me he mea he nui ake i te kotahi, te iwi. Nō reira, me whirinaki ki tēwhia, ki ngā mea rānei, ki ngā mea katoa rānei. Koe rā te ngā momo whakaaro ka matapakihia Amuri ake nei. Ko te kaikōrero o te rangi nei i ahu mai i ngā kāwai o te tai tokerau. Ahakoa kāreau i te mōhio ki āia, nōku ka whakarongo ki ana kōrero ka mōhio pai nō whea ia. I te mea e kawe ana ia i te mita o tōna iwi. E hara i te mea ka tāe te pērā i te taha o ngā kaikōrero katoa o e neira. Kāti, anei ngā pātai, hei whakautu mākoutou, ana mākoutou anō hoki. Tahi nā wai i whakatoa te kākano ki roto i āia, kia puta ia i tōna iwi. Tuarua, he aha e tehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitokerau te kai kōrero. Tuatoru, he aha te taumata kōrero o te ao hākinakina e kōrero hia nei e ia. Tēnā, kia tahuri tātou ki te whakarongo.
6: Te kau tau ki muri, i hunuku au ki tāmaki ki runga i te kōrero me te karanga o ku mātua o ku tūpuna e mea nei a haere ki te rapu mātauranga, ki te rapu mahi, ka mutu ka hoki mai koe ki te kāinga. Nō reira, ka uru atu au ki roto i te whare wānanga o Tāmaki, ka mutu ka toro mai te ringa o whakaata Māori ki au nei, kia noho au ki runga i tētahi o ngā taumata kōrero o roto o te ao hākina kina. Nō reira, ka uru atu au ki roto i tērā tūranga, ka noho au ki te whakarongo ki ngā kai kōrero, me wetahi atu o ngā kaimahi o whakaata Māori. Au e te mamai ki tōku taringa me te pōhehe he tangata kuare au. Tā te mea kihai au e tino mōhio ana, rawau e tino matatau ana ki ngā kōrero a iwi kē ki te mita o te reo a iwi kē. Nō reira, i ētahi wā ka noho kuare au. Engari, kihai au i tū mataku, ko ngā kōrero ao tātou mātua tūpuna. Me whakapakari koe, me whakarongo koe ki ngā kōrero, koreroa, ka tino matatau, ka tino mōhio au ki ngā kōrero a iwi kē. Me taku tino wawata i te wā ka uru atu au ki roto i whakaata Māori, he mea nei ki te kawe ake i te reo o te kāinga. Nē, ka rongo te iwi, te marea ki ngā kōrero a pēni, kore kore ka mōhio marika rātou no he au.
1: Kia rongo tātou ki ngā whakautu a ngā pia o ako. Te pātai tuatahi, kai te ahu a pēnei ngā kanohi. He tohu tērā ki au, kāri tino hopu atu i te whakautu. Hoi anō, pai tū, pai hinga, me whakamātau. Tahi, ki a koe te awarahi. Nā wai i whakatō te kākano ki roto i āia, kia puta i tōna iwi.
7: Kāri tino rongo.
1: I te timatanga o tana kōrero, i ki ia te kautau ki muri i hunuku ia ki Tāmaki. Nā wai pea ia.
8: Ana
0: kaumātua kuia?
1: Ai, ana kaumātua. Nā rātau i whakatō te kākano ki roto i āia. Me haere koe ki waho i te iwi, ka hoki mai, whakahokia mai ngā pūkenga ki te iwi. Nā? Tuarua ki a koe. Whai, he aha e tehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitokerau te kōrero, te kai kōrero?
0: Rawa au.
1: Ngāi, koe rā tētehi. Waimari e koe i te mea, kai te mahi koe i te taha o tētehi tangata no te taitokerau.
0: Rawa au.

0: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāroro te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mataa waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia Māori koriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhenua o te ao Māori, Hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: Kia ora mai nā tātou katoa. E mihi ana kia koutou katoa na mai here mai I tēnei wahanga I runga I a wātea, ko tēnei te wahanga tuarua mo te kapohanga o ngā āhuatanga kōrero mo te ao o Waihoro I Shortland. I whakawhiti piti kōrero ā māua mō tēnei kaupapa, ko tēnei te wahanga tuarua mō Waihoro I Shortland. Hena, whakarongo mai.
2: Mahara kia nau, I whai wāhi ki tōku, whakapiki. Hei, me pēnei pētaku kōrero, ka heke mai au I matawaia ki roto o Tīpene. E hare mai rāu ko hau te tahi o ngā tauira koi o matawaia.
1: Ae.
2: Ne?
1: Ae.
2: Nā te koi hoki ka whiwhi i te
1: karahipi.
2: Pai mai ki Tīpene tā hikoe ka tuki atu ki wetahi Māori kei hea noa tu kei te mātauranga. Ko tahi anō mea e hiki a kei iau ki ahua pāt, ki ahua riro ko rātou te kai whai iau, ko te reo nei. I ngā tau kato maharākana iau I ngā wiki, I tēnei wiki tata nei I te huri au I te tai rāwhiti. I te huri au I te motu. Engari ka tai atou ki te tai rāwhiti ki o mai o.
1: Ai.
2: Iau e traiwa pāhure nei o mai o ka maharākeu ki takuhua ki a Max Butler. I ngā tau kato I Tīpene māua, koi rāta māua mahi. He whakataetai. Tēnei tau ko riro iau te
1: tohu nui.
2: Te reo Māori. Tau o muri mai go riro I tai I a Max. Ka pērā tā māua, haere āha, mutunua te kura. Koina te mea I te mutunga pē tae au te ki ko te taha ki te reo toru toru nei I eke ki runga ia o ngā tau e hana tērā I te kōrero a hāke engari hoi rātu te mea I mau kaha ki au no reira ka piki au runga I te tuaro tērā hoi ho ka nā tērā pea au I mā kia I aku whāinga o te reo Pākeha I te school si tata koreau e pahure I te reo Pākeha nā wai no te tau tuarua I te pairewa tuono ka taka te kapa ki au iau e whakaro Māori nei na tuhi au aku kōrero Pākeha ki a mau iau te ia o aku whakaro Māori ka anu no te rau e o taku reo Pākeha
1: ai
2: nā, nā tērā tauira mutura wākeu I te tau tua fitu ko riro iau a riro anu hoki iau te tohu o te reo Pākeha I Tīpene I taku tau mutuka engari mena au I mohi o ki tērā mātauranga I mua kea tēnā pia ko māmā kea tu te kūrara ko koreke we pua taku tau e we tahi atu e rā mea e kīngi te maharāke nei tēnei rā
1: e Waihoroi
2: nai
1: Hoi hia tō tātou waka ki te whare wānanga I Otago. I tino nahe koe ka taiki I reira, e hanga kaupapa I whai koe I reira. Kōrero mai.
2: Hoi ano, me pēnei te kōrero ka taiki taku tau mutunga I Tīpene. I reira ka tau te tahi āwanga wanga nui ki runga iau, nā te mea ko koreu e mōhio e ahua nau ki hea. I mana kuau ki te hare ki te whai taku tuakana ki te ope tau o tūmatau engane I reira hoki taku tuakana me taku whakaaro koe tērā te ara mōk me taku whakaaro hara noe hoko tērā ara engari whāia te ara o te āpiha ka haere au ka tata te paunga o te tau ka haere au te whakamātau tau ka tiro hiawe te iwire ka kite kino rawa taku kume
1: Oh.
2: Ka mea mai kiau o a tēnā pē pararahi o aku waiwai ahara engari ko taku kume te me i hinga i au e tangata pērā hoki au i e rātau tangata kume ka kore au eke nā ka hā ka hoki atau ki te ka mea mai te mā te tumu aki ā ko te ākoe ā ka rongo ka maha rāke au e hua wokui haere ki o tākou ki te kura whakapaka di chinana physics school ka maha rāu ā koe tēnā te mahi māku me haereu he kura mahi tāu me te ahake haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto tēnā pia e kore au e mahi nui nā te mei e rā rā o pakari te chinana e ahua pai ki te hutu paoro
3: te omaoma ena mea kato
2: te omaoma kato e kore mau i te aha ka maha rāu me heke au ki o tāku ā ka heke i reira nā ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri nā te heke koe ki ngā wāhi pera tere tonu tō mahala ki o tātai honunga
3: tautaua
2: nā hota rātou haki hei kawe i au i aku ah. Tautau ā ka heke atau ki te kurara hika takutai ngā tu ki te wāhira ka ako au e kino ke atu ngā mahi kurau konei ngā mahi kurau chīpene i te ahai ko te tahi o ngā wai poe au e haere tonau e tākaro te mahi ka tai atu ka kitea he pūtai au he pāngarau he ahake ake anō rāne te ako ke ngā ki ngā whatinga o te chinana ki ngā āhuatanga e ahai pēnei ai te kori e ahai ka pēhe ai nā ina kūtie koe tēnei wāhi o te chinana ka ahake a kou e rā mumu āhuatanga katoa me te ahake ka hore he mahita mahita reira e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kia anō nei kia he aoke anō tēnei ka haka mātau tau nā waira ka puta i tēra
3: e
2: wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatai
3: e Māori koe etahi atu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānanga na
2: I au i o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai atu e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asher te tahi he tākuta wetahi oke tākuta he nare Broughton daku maha rā kei ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā piri sia wera momo tāngata i reira katoa ko mātau e rā o te rā rea engari ko te tahi o ngā mea mīharo hoki ākua tēnu e nā ingoa toru noi ho mātau ka haere koe inga triti o te puchi tērā koe te tirohia mai anō nei tau hou taka mai tarangi ka mīharo katoa ngā pāke e te ki te tangata parauri haere rea nei reira hoena me waihu atu e rā kōrero ke reira kai ruku rawau ki te tahi wāhi ka are pai
3: nā e waihore ka mutu mai koe i reira ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga
2: ai
3: mo te whenua Māori te kōti whenua Māori hei kai whaka kororo mai mo tera
2: ka hoki atau ki whāngarei ka mea atau ki tōku māma te mate ke hoki ka no mūri noa mai nei ka kitau nā te ahau i putai aku whakamātautau nā te mea kāho tōku māma ki te hokohoko i a mātau kau ka hoki ake ko toru haere ngā kau ko ahake kai hea ngā mea naka mea mai tōku māma me pēhea me pēhea koe whiwhi moni ai me naka horei hokona e rā mumu āhua ka maha rau a korahi tēnei me hareu te mahi engari a rāno te āhu o aku mātua ka hareu ka whakaro me hareu ki te mahi ka tīmatau i whāngarei nā wai mārie e whai atua nānua i wētahi anō aku whanaunga i te tari Māori me tō rātou mōhi āhua kakama nei au ki te reo nei nā ka hō mai au ka mea mai kia ono marama noi ho mahina ma te kāwanatanga ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi ka mea mai aku rangatira i te mahi ka hore tēnā mahi māu. E ono marama noi e koe ki te kāwanatanga, ki āhua toru tau he koe ka āhe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei. Kia puta koe ngā, ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga. Ka mea tu, e kore tangata e whara ina tonua. Ah, ka tonu au taku, taku mea, ka haereu ka whakamātau tau hea te tiochi, e te kai whakawā.
3: Ai.
2: Ka mea mai te kai whakawā ki au, tarai wa moto kāna koe. I tēnei wā, ka maharāke koe, hoina te mea, tarai wau, he hoi hoi matawaia. Ka hore o mātou motoka, ka hore o mātou tractor, ka hore o mōhio, kai hea pēha haurunga i te motoka. Koa rua te kau mā tahi nei ngā tau a te tangata. I te rāwā, ka ora noi trai wa motoka.
3: Ai, ai.
2: Ka mea tu ki te kai whakawā, noho atu rau tēne tahi tā hote te, mea tu te kai whakawā e tā. I nā homai e koe tēnā mahi māku. A te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i ākoe ki tā kīmata i taku mahi. He rai hana ko roto i taku ringa. Koe tērā ko taku whakapakari atu i mua i ai. Ka titiro mai te tiatira, ka homai te mahi māku te wiki i muri mai. Ka mea mai a me tīmata koe a te tau hou. Ka mahala hokeu ki taku kōrero. A hoeno rā me, a ka poto ke tēnei, mea, ko tahi tau, te kai whakawā, trai wa haere nei a maua, ka whiwhiu ki taku raihana. Nā, te take, nā te mea ka hore aku motoka, ka katae maua ki Kaitaia, ne?
3: Ai.
2: Ka trai wa hea maua e te chachi ki Kaitaia, ka mea mei te chachi ki au, Mr. Shortley nei tāna. Me haere koe ki te āpi, ha toko i te ora, mea tue i kia ia, ke mauri ato tāua motoka ki te Karachi, nā te mea, noho tāua i te hotera mo te wiki nei, māme, e mea tō tāua motoka ki te Karachi a te tarikā, a te tari Māori, waihua i reira, hoi no tā tāua hi koe ati konei ki te whare, ki te mea, ki te kōchi. Ka haereu, ka koreu e hoatu i ngā ki, ki te āpi he toko i te ora, ka haereu ki te prakichi hi runga i tō māua motoka.
3: Ai.
2: Ka trai wa haereu i tī ngā trechi o te awa nuira.
3: Ai.
2: Haereke. Ke kore hoki e taka i te rori.
3: Ai.
2: Nā waira ka ahua tauga haereu, ka whakahoki au tō māua motoka ki te Karachi te pō. Nā waira ka mea mai taku chachi ki au te taka hoki māua ki whangare, ko ki te chachi ra, e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere i te mea. Ka mea ke Mr. Shortlet. Pēhā kei piki ei tō tāua mo, ngā mea nei ki tēnei rai. Rātou, kore, nā ngā api ha toko i te ora tō tāua, motoka i whakamahi. Ia tāua e moera kei te kakekake i tō tāua, motoka ki a rātou hui. Ka rātou, tai anai te kai whakawa, ka tai atou ki whangarei, ka tukunau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tāua, motoka.
3: E waihore me huri tau i nei te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toi whakāri. Nā, e mohi o whānui tiana a koe, ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script, ne? Nā, hea e tahi o ngā tino painga e tirohiana, e ngā tāngata tiro i aua momo tuhinga. Me pēnei te pātai tuatai, he hatirere kētanga o te tuhi noiho, mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia. Kōrero mai.
2: Ko te rere kētanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero. Ne?
3: Mm-hmm.
2: Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea erua. E ara noi hoi te whakatakoto i te rārangi whakāhua nei, pēnei rānei te rā tuatahi a ngātu e meara te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri i o taki ngā kōrero, kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe, ka mahara koe ko te tangata e mātakitaki atura, kei te hī koe i te taha o.
3: Mm-hmm.
2: O tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei. Te hihiri o te kōrero, me te kau e maumau. Ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe, he mahi tāna, e rā momo tikanga. He whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
3: Ai.
2: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakaari mai, ne? Ke kite atu i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono a teo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te piano. Ka toku a mai e rā kōrero ki au, nā te mea i rongo te wahi ne nāna rai mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
3: Ai, ai, ai.
2: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, ka hore take. Ka reo ki te a te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakaahua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātau mahi e kawe haere i tō piano. Tērā āhua, ka reo ki te a te kiko e a te mana o te mea Māori roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ha kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mētau au hoinora, ko te tahi mea pūtāke anai roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whakaniko-niko noi ho mātau ki te paha o Pākeha. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā, ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaro au. E mara, ka hore tēnei mahi i te mahi uaua. Māhune e titiro iho. He māma ngā kupu nei, he māma te kite atu e arena ki hea. Kore ka tae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga, nā rātou ka ata poipoi mai, nā ka ako koe e hara, ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wetahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
3: Nā, e waihoroi, harei te mea e whakarāpopoto i e nei o tāua, te wahanga kōrero, engari me neke tāu inaini mo tēnei kaumātua a Hairoka,
2: right.
3: Shylock,
2: right.
3: Te tangata pai rawa o Wenetī, kōrero mai mo tēra. Pēha koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
2: Tuatahi ake ko takutaha hūrai tēra. Mena koe titiro na ki takutaha o te whan, o taku whānau ake.
3: Ai.
2: O ngā wera nei, o taku tupuna o Emere, i heke mai nei ngā Yates, hūrai kato o wera tangata. E hūrai te raiwi.
3: Take te rai mini e i rātau.
2: Koe, tēnā te take ki tini ai ngā rawa.
3: Ai.
2: Koe, hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei taku tupuna i te tini o ngā rawa, engari hei aha. Te ahua tēnā, koe tēnā te tāmi heo taku iwi o iharaira mai rāno. Nā ko heke iho i te taho taku whānau whāngai, te taho taku pāpā, te taho ngā hōtere menei, e hūrai. Tō mātou tupuna i putai te pāpā o taku pāpā, a te tupuna o taku pāpā, a hōtere me, te hōtere me tuatai hōtere ne i mātou. I putai tērā, tana pāpā e hūrai, me whakamoe kawiti tana tamahine, tūwahine, ki te hūrai. hei pākaru i te tapu i runga iaia. Ka pākaru ana te tapu i runga i tō mātou tupuna, ka tango hea e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoea tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, i tērā āhoeroto i taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi heana mairano. No reira ka tūtaki atu ki te hairoka mei, ano nei, kiko kotahi maua. Kia ura, ne?
3: Ai.
2: Kia ura. No reira ka ārohau ki tērā, pangata i roto i te whakaari nei, ka maharau pēhea nei taku prei a koe ka prei au ki tōku mana katoa. Nā tērā hono. Nā koe tērā te tahi o ngā kai whiu i au, kia tika taku mau i aia, kia pono, kia hihiri, kia hake. Nā runga i taku, i taku āroha ki tērā whakaheke ōku, mai aku tūpunāke. Mai aku tūpunāke tai mai ki au, nā, ano nei ki au kei te aru mai. Kia hoki anau ki taku matua kia Moriki. Tērā ingoa hoki a Moriki, ko Morikai. Nā, ingoa hūrai tūturu tērā.
3: Ai.
2: Nā, taku matua e ahu pēnei te ahu, ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine, ko me atu ki te iwi rei, ko tokoutou mate hoki tēna o Ngāti Hine. E hia ki te taunu i a mātou i ngā hūrai. Kokore, ko tauri, ko tō mātou pai hoki tēna, e hūrai ke hoki mātou. Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto i ākoe, a hakoa taku mōhio ki hai mātou i tupua kei raro i era tikanga, engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātou mai rāma. E kore e rā me makere i ākoe. Ka he korātau te take i hua ai kokoe. Tō reira, ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai. E hūrai tonu mātou. Nō reira, i reira te hono ki te mea ne, nā, tāpiri atu ki tērā, ko te reo hoki o te pei, o pei te hurina.
3: Nā, koe nei te tei o ku pāte ko te pāte itu kia, ahakoa nāna i tito,
2: ai,
3: ngā kupu,
2: ai,
3: i whakarere ke hie i koe i...
2: Kāhore.
3: Kāhore. E waiho pēra e koe.
2: Ai, ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi, o te whakaari, ne?
3: Ai.
2: Ka hopu atuana koe, me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi.
3: Ai.
2: Kaua koe haere tu waihanga anu. E hia ngā tuhinga ko tuhiau. Mārana iau e tuhiana i ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone te ingoa.
3: Ai.
2: Ko Robin Kora te tahi o a mātou kai whakaari.
3: Ai.
2: Ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu waihoroi. Kā reu e whakapono ka pēnei te tangata mei. Ne?
3: Ai.
2: Kui tuhi atu e tahi kōrero. Ka mea mei kiau. Kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata. E mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua, te tahi ato ngā tangata nei, e kore ia e pēne. Ka mea tau, taihua, e kore koe e pēra.
3: Ai.
2: Ko koe te mea e kore e pēra, nā te ana te mea mōhia na koe, he hanga whakaro te tahi atura, nā te mea i pānui hia e koe. Nā i te ao tūturu, e kore koe mōhio ki ngā whakaro te tahi tangata, māue mātaki atu. Ne? I mua i te mahi ngā e iau te tahi mahi, ko oti ke te mahi ka tahi no koe ka mārama e hai mahi pērā te ai e ia. Me noho koe ki te rāo. Ka ua nā te mea ko ki te ke koe i te mutunga o te mea nei, ka mea koe o e kore koe mahi i konei. Nā te mea i te ao tūroa e kore koe mōhiu atu. Ha? Koe tērā te aho me nā tau e noho koe ki tāku i tuhi ai. Koe tērā o tō mahi. Nā, kai pērā no hoki te here i runga i
3: ai,
2: ina mea. E tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi, ka haereu i te kōrero, e mea pai tērā.
3: Ai, pēnau e ora tonu no?
2: Ai, engari, mena kua pahure tērā tāngata, e noho koe ki a pono koe ki tāina. Kimi hia te pono i ropa i ana tuhinga, whakaari hia ko tērā.
3: Kia koe e waihoroi ko tērā te timatatanga, mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga nā era ahuatanga mahi pera, ko timata, moena ko tike i a koe a Crooked Earth mā era,
2: ae.
3: Engari, a te tēni, te tērā tangata a Hairoka,
2: ae.
3: Kia koe, ko tai anō ki te wāpea, me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia, pērā rawa te roa, kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo.
2: He mahi tērā kai mua i a tātou, he whāinga tērā kai mua i a tātou. Ko wai ngā tohunga kai te toe hei hiki ake, a te wāpea ka tiruia, ka kitea. He mahi nui tonu tērā, he nui ngā kōrero tonu hei taki, ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu, kia huake ko ana kōrero. I roto i tētahi whakāri i tatāke nei ka huakina ko te mēmenga nei ko te Reign of the Children.
3: Ai.
2: Kua tīmata te rongo nui o tērā whakāri. Engari, ko tētahi o ngā wāhi nui, ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakāri. Ko te ao o rua kēnana. Nei?
3: Ai.
2: Engari, e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana. Ko ngā kōrero mō rua kēnana i na hehechea kia whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi. Kei reira tonu mā tūhoe hei whai.
3: Ai.
2: Kei reira tonu hei takinga kia ki te ai te pono o te rā tangata. Me ona ritenga, me ona tikanga, me te whai i muri iaia o ngā tini āhuatanga i pāki te rā iwi. Ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao. Mā wai e hora, mā tūhoe anake. Te mate nui ke, kei te pahure ia rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia. Kua torutoru. Ngā mea e o rāna i kite iaia i tēnei rā, i kite tamariki ke iaia. No reira, mōhena koe, e mena e tamariki koe, i te wā, i pahure e nei tangata i a koe, e rereketo chichiro. Ae, he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa, ka nui te tini ake o era. No reira, ae.
3: Ka pai.
2: A te wā, ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō te rua.
3: I rongo tua whārāni.
2: Tua whārāni.
3: I kite rāni ngā tuhinga ētahi atu.
2: Ētahi atu ka whaka Māori hia. Tā mōhena koe na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro. E kore, e kore. Ka rere ke anō tāu whaka Māori ake. Nā, koe rā mea, mahi nui kei mua i te ao Māori. Nā teaha, ko auka i te whakapono, ko ngā kōrero te ao Māori tūturu ake nei, ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu, hei takinga ki te ao.
3: E waihoro i shotu. Tēnei rā, me whakamutu tāu, nā te mea ko timata te mihini nei, te kemo mai ki au, e tohu tērā. E mahala nāu, mea tau ki a koe, hihianau te kōrero tu ki a koe mo te wāpoto.
2: Ai.
3: Ko tahi haora te roa o tāua kōrero, engari hono he rakuraku noiho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe. E waihorei tēnei rā mātou a wātea mihe tūna ki a koe, i whaka wātea ke i a koe ki te kōrero mai ki a mātou. He maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi, e mōhio nāu, e whakamāra māke i tō ao. Ngā mihi nui, kia ora.
2: Tēnā rā wātu koe kēngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wātea i tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
3: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuatu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ei me tēnei tangata. Mōhio whānui tia haunga anō mō ona mahi i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi kua mahia eia. Ka aroha atu rā, kia waihoroi, ngā mahi kua mahia eia. Kīngi i haka tēnei, e mihi atana kia kutu katoa. Kaue, kuri, i teikana kē, umai, i ngā wākata.

0: 我睇下佢整乜得，一个都得系。做开，
1: 其实威压个位咧，
0: 计下啦，好大镬。
1: 自己都咪读咖哩，计下啦。
0: 一个下过啦，啊你做埋一打，呼。
2: 아니오랑아
3: 호라타
2: 오랑아
3: 호라타
2: 오라나
3: 호아카
2: 오오
3: 호라타
2: 오랑아
3: 오
2: 라
3: 아
2: 라
3: 나
0: 하루토니
2: 와야타
3: 와야타오랑아
2: 와요라와요라
3: 와요라
2: 으투
3: 으투
2: 으투코로헤케
3: ほれけ
2: コロヘケ
3: トケネケネ
2: コロヘケ
3: トケナ
2: ツーポノツーポノ
3: ツーポノ
2: はいワイマリエワイマリエ
3: ワイペヘ
2: ワイマリエ
3: ワイマハナ
2: ウタタワイマリエ
3: ワイマテア
4: マテア
3: ワイマウェ
2: ワイハナ
3: ワイアラネ
2: ワイハナ
3: ケミケミトネアタイ
2: ワイハナ
3: ワイ
0: カイラニハルトヌ
2: オランナ
3: オチリア
1: オチリア
2: タナイナイ
3: タカイカイ
0: ナパコアムチュコアムチュアルマイファガフィチ
2: カトワクエ
3: パイ
0: ファガフィチ
1: エパマテオ
0: キャテレキャテレコリワキャテレ
1: キャタキデテカウキャカハ
3: タツワ
2: タツワ
1: イエス
3: ラカウ
2: ラカウ
3: マヒ
2: パキ
3: マヒ
2: パヒ
3: マ
2: Ma.
3: He.
2: He. Mahi.
3: Kuaha.
2: Kua.
3: Kuaha.
2: Kuaha.
3: Ti pata pata.
2: Ti pata pata.
3: Koro pico pico.
2: Ko pico pico.
3: Koro.
2: Koro pico pico.
0: Bye.
3: Tore hape hape.
2: Toro hape hape.
3: Tore.
2: Tore.
3: Tore.
2: Tore hape hape.
3: Aye.
0: Oh, mo hiyo iya.
3: Ti taka taka.
2: ティタハタハ
3: ティタカタカ
2: ティタカタカ
3: はい
0: はいこれタカ
3: タカタカプーテアタカタカ
2: タカタカ
3: プーテア
2: プーテア
3: パキタラパキタラ
2: パキタラ
3: あバイタタイタ
2: タ
3: タイ
2: タタタイタタイ
3: マタピヒ
2: マタピヒ
3: ペパ
2: パパ
3: ペ
2: ペパ
3: はい待て。
0: わ、待て。かいはな。お、こえてたがたかいはな。いかま。かいて、こぱかりゅぺあえね。こぱかりゅぺあ。いかま。
2: はけあけと。
0: あね。けかはこるわ。
1: たたるわてかう。
0: たたるわてかう。
1: たたるわてかうちあれ、けろのまいこえ。
5: き、
1: きり。
5: きり。
0: わいてぴり。
1: テープ。これほいや。
5: ラニ。
1: ラニ。
0: これかパハカ。
5: ワイヤ。
1: あろあろ。
6: ワイヤ。
5: ラタカ。
6: ラタカ。
0: おうえ。
5: パペパペ。
6: パペパペ。
5: モモナ。
6: モモナ。
5: ロロヒコ。
6: ロロヒコ。
5: プコロ。
6: プコロ。
5: パウワカ。
6: パウワカ。
5: マエネエネ。
6: マエネエネ。
5: パカポノ。
6: パカポノ。
5: ヒランガ。
6: ヒカカ。
5: ヒランガ。
6: ヒ
5: ラン ガ。
6: ヒランガ。
5: パカヒラヒラ。
6: パカヒナキ。ハキナキ。
2: ハキナキ。ハキナキ。ハキナキ。
6: ヒナ。
5: ヒラ。
2: ヒナキ。
5: パカヒラヒラ。
6: パカイナイナ。
5: ヒラ。
2: ヒ。
0: わんぶちゅうふかふち、ふかふち。
5: ひらひら。
0: あねまな。
1: はい、がめふぴちゅうら。
0: てなこるわ、てなこるわ。きょかは、ぺれ。
5: おう。
6: ちはて。
5: ちはて。
6: たらう。
5: たらう。
6: ぽらか。
5: ぽわか。
6: ぽらか。
5: ぽらか。
6: こち。
5: こち。
6: ふう。
5: ふう。
6: ふう。るるひ。
5: ふねね。
6: ル
5: ークリ
6: ル
2: カロ
6: ル
2: カイ
5: ル
6: ル
5: ルル
6: ヒ
5: ルルヒ
1: キャオラ
6: マフィシマフィシマイコ
5: マフィシ
6: カムプーツ
5: カムプーツ
6: ハケテハ
5: ハ
6: ケ
5: ケ
6: テ
5: テハケテ
6: はいトケナトケナ
5: トケナ
0: トケネケネ
6: ウエウエヌクウエ
5: ウエ
6: ウエ
5: ウエ
2: ウエ
6: ウ
5: ウウ
6: Ue ue nuku.
5: Ue ue.
6: Nuku.
5: Ue ue.
6: Nuku.
5: Ue ue rongo.
6: Nuku.
2: Ue ue apa?
6: Ue ue nuku. Kiri apa?
0: Ah, kome cukuru atahi.
1: Rima. Kapai. Te karma.
0: Nā reira e hua mako te toa mo te wāhanga tuatahi. Tēnā koutou. E tēnei tā.
5: Tēnā koutou. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?
0: Tūri, tūri, tūri, tūri, hua no e wā mā, ko ngā whakatai ranga te hārea ki nei, he mahi anō, he whakatai tai anō e hārea ki nei, ai, ko ngā mahi tau patu patu, nā reira kaua e tawhiti te hārea. Mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe me he mea kāre koutou i mōhea ko te toa o te wāhanga tuatahi. Aha, ko tēnei taha. Arā, ki te koe te pai o te whiwhiwhi. Mōhio hoi.
5: He arawa.
1: Jaore.
0: Wero e wāma ko te wāhanga i hāre ki nei ko ngā mahi tau patu patu. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki ana. Ko rongo au te wairua. Ah, weti weti. Me Pākehā ki te noho a te Māori. Weina, te kupu kōrero. Koeira, te kōrero i tēnei wiki. Kia kaha, nei te taha whakae, pānia.
2: Kia kaha.
1: Me Pākehā ake te noho a te Māori. Kei te whakae mātou, kei te whakae mātou ki tērā kaupapa. Ki tēnei kaupapa. Ko te ahu o te noho a te Māori i ēnei wānei, he pēnei. Ka haere, haere he rāhoroi, haere he rātapu, ka haere mai e te whanaunga ki te noho i tō whare. Ka haere rātou e paku wāia mai, ka haere noa mai, ka haere poka noa mai. He Māori te rā tikanga, manā ki te manuhiri. Ka rawa kore o pūkoro, ka pakaru o pūkoro, mo te manā kitanga te take. Hara mai ki te whare Pākehā. Kei ngā tihi o ngā puke, kei ngā taone nui, ka roa te piki ngāke ki te tihi o te puke, kaore ngā Māori e pirangi ki te piki i te puke. Nō reira, hara mai ki ngā whare o te Pākehā. Ko te ahu o te noho a te Māori, tōko whā ka noho ki te whare kotahi. Hara mai ki te whare Pākehā, ko tahiki ia rūma e karema. Ko tahiki ia rūma, he moenga motu hake tō tēnā tō tēnā. Hara mai ki te rūma tēnā ki te whare pānia. Pākehā noho ai.
0: Ngā pai, Leon etu, te tā whakahe.
7: He moe papa kē tēnei, kei te kōrero kia Pākehā ke tātou i te ahu o tā tātou noho i tēnei wā. E tino whakahe, whakahe rawa atu nei mātou i tēnā kōrero. Kua Pākehā rawa. Te noho a te Māori. Mm. Kau e Pākehā ake. Ki te Pākehā ake e tama moumou te pango.
1: O te aha.
7: Te prauri. Tōna paku pango nei.
1: Kōrero moi.
7: Te pango o Makawe. Moumou. Kāre he take ke kia tātou he Māori. Me he mea ka Pākehā ake tā tātou noho. Kei te Pākehā ake a tātou noho.
1: Pākehā ake.
7: Titiro, ki o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kākahu. Kua Pākehā o tātou kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Ko koe kai tō kāinga. Kau e koe e pātata mai ki taku kāinga. Kua Pākehā rawa tātou. A kai, a waiaro, a tikanga, a aha aha. A reo hoki. Nō reira, me mutu tā tātou noho Pākehā. Me Māori ake te noho.
5: Kei te whakaia hau ki tēnei mea te noho Pākehā e hoa mā. Peka mai ki runga i a mātou wakarererangi. Kei te hea koe ki te hoi atu ki Amerika. Ka ki te au i a koe a te rātou. Nē, ki Amerika. E hoa mā, me Pākehā ake tā tātou noho. Manaia, kei te pēhea te rau wati. E tautau mai ana i runga i tō.
2: Erua, erua ngā wati.
6: Ko ngā whetū, kei te rangi.
5: Nē, tino a tāhua te rau wati. Te pairi te rau wati, he a tāhua. Pere o hū, he a tāhua. Nā te Māori me nā hū e hoa. E he nā te iwi, nā te iwi Pākehā. Nō reira, e hoa mā, e hoa mā. Whakarongo mai ki aku kōrero tsiri-siri. Me Pākehā ke tā mātai noho, kai konei kē te huarahi anga whakamua mā tātou.
0: Kia ora tū hoi.
5: Nō reira, manaia, hokuna wētahi atu hū.
0: Kia ora manaia.
5: Kōrero.
6: Auwe, auwe. Hei aha kē hoki te huru. Te huri ki te ao Pākehā. O huruhuru. Hei aha kē te ao Pākehā. Me Māori ake tō mātou noho. Tā te mea, kua Pokea katoa tātou e ngā rauemi, e ngā momo, tapu tapu rā, weke weke e te Pākehā. Me hoki atu tātou ki te nohonga o te iwi Māori.
2: O te one one.
6: Ki te one one a tika ana, ki ngā mara kai, ki ngā mea e whakaora ia tātou.
2: Kei te noho hōtera.
6: Oh, hei aha te noho hōtera, e hoki atu ana ki te noho Māori atu, ki runga i te papa, te noho marae ki roto i te whare. Hei aha noa, ka mahana ake ina noho koe ki te taha o hoa, ne? Ka mahana ake, ka makariri koe ki te noho me tōko tahi.
2: Wahu!
8: Kōrero tōine, kōrero.
7: Kia urara wā tūmana, ke kaha koe kei hana.
1: Kāre makariri te puna wai.
8: Hei aha te pōta e me haere Māori mai. Te wāra tō tai aha, kaore he muramura. E hoa mā, peka mai ki tēnei taha, kei konei ko ngā pōtai. Kia kaua e whakawhānau ko ngā miriona.
3: Tika hoki.
8: He nui te pūtea ka tuku atu. Kāre he oranga roto i tēra. E hoa mā, peka mai ki te ao mārama. E kite ai koe i ngā papa mā o te whenua. I te mā o te papa o ngā kāinga, o ngā wāreti. Kāre mai ki te ao mārama. Mau pōtai, hara mai.
7: Oh. Iti te kupu nui te kōrero.
8: Iti te kupu,
9: iti te kōrero. Te tere hoki o te kōrero. E kare mā, kei te tino pauri te ngākau i enei kōrero, kua tukua mai e koutou. Fire pants, kai whakau i te whakaro Māori. Me tō kōrero mai, me Pākehā ke tātou. Hau, we kāroha hoki ngā tauira o ako. Rātou e whai hāre ana i te ao Māori. Me te rongo hoki e tētahi pau o te ao Māori e kōrero pēnei ana.
1: Karamai me.
9: Tūhoe, tūhoe. Ka aroha o tātou marae. Ia koe rere ana ki Amerika, ka noho tonu mātou ki ngā marae. Hei ahi kā, ai, te ao Māori, te whare Māori. Ka aroha hoki. Inā ka hoki, ka hoki ake koutou, ka hoki atu koutou ki o koutou. Kāinga, ka noho ki hea, ki hōtērā. Ngā marae, ka hanga marae. Ka noho makariri o kautai marae, ka aroha hoki. Whānau, e te whānau. Me ātaka kakarongo kautai. Koenai tonu te ao mārama e hika. Kai hakoe e noho ana. Kai te hōtērā e whakarangiru ana i o whakaro, ne. Nō reira, kai te tino whakaheau i wēnei. Pahu pahu e rongo ana.
6: Kia orai hoa.
9: E tēnei taha, hoki mai kautai ki ngā tikanga, ngā whakaro, me te noho. Te Māori,
7: kia ora,
9: i tēnei
7: pere.
9: Aohau.
1: Kia ora.
6: Pere, e pere.

0: kia tahuri ake tātou kia manaia. Mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa. Tā
1: tauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
1: Ai, tika.
2: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake
3: Taru
2: te...
3: Taru
2: mōi ah, ki ngā, ki te wao ngā atua.
3: Oh, ki mūria.
2: Kāore a tāne i mōi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i
1: a... Ai, tika.
2: I a te...
3: I a
2: Shei. Hei, te kōrau mo te āhua
3: Pai.
2: O te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
1: Ai, tino Māori
3: e wahine. Nā wahine i te wahine manu.
2: Oi anō, kia whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Oi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
1: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
4: Ai, puao te ata tū, takiriko te ata, moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe e Ben John. He uri tō hoa wahine nōwhea?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
4: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
1: Kā aroha.
4: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa.
1: Oh.
4: Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
1: No tātou au a whenua.
3: Ma reire hoki mai ai.
4: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
0: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: No tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whino mai. Koeira te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. No reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
3: Tātua mutunga e tai koe ki te marae.
5: Kātua koe iho, ki ngā tātou nei uri. No reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuit, tēnā rā tātou kato.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kia ora.
3: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau enei te ringa raupā! Hoi anō, tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tetahi.
2: Tātou ira mai.
3: Tangata haina mana, ko mōhi o tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
0: Tika. Hangarau.
3: Ha, mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
3: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa, kātahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki āu. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. He nei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea mea tohe tonu
1: tātou. Kua hā te kēhi.
0: Kua mohi o kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua uti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
3: Kia ora.
0: E ki nei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mohi o tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Taurikura.
3: Kia ora.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
1: Karau te moe hoko tēhe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e Taurikura ana taku ao e mohi o ana. Tātou katoa e

0: tohe ana i roto i te kōti mo te whenua, te take mo te reo, te take mo te hauhola, te take mo te mau here here te take.
1: Anō te Māori ke tōna waha, au e mea nā te Pātehā te Māori kia
0: pūmau ai, te whakapapa, kia noho tunu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te Pātehā.
1: Tēnā unuhi au kākahu Pātehā, komai o mohiti Pātehā, komai o mohiti Pātehā.
0: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moi o ki te kangahi.
1: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ta whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hueno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā rere e hoa mā i tēnei wā kia pai, te whakatā, hoki tonu mai.

0: ora rawa atu e hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoera ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakataetai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemuka i te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira.
1: Atua tātou.
0: Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. He ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ki ngā tangata kāri i toa aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, tiare, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhiua mai.

0: Τώρα καλύτερο να
1: είναι. Ρούκου, ρούκου.
2: Νουρίρε, μετά από να πήρω.
1: Ρούκου, ρούκου.
2: Και κατέρε, κατέρε, κατέρε, τι που πάω, μα πάω. Όμως, τέτοια, καραβιό, καραβιό.
3: Τι άρα,
2: α.
4: Hey, Ingar. Kappa odarawa
1: tena
4: tuta emi
2: aroha mai aroha mai ho makari tino eke kare kuru ite paku mo ke te ma ko ne ruputa
3: kappa ko mai
2: Vai que tem neta.
1: Calma, tá.
2: Calma, me hane tonu.
3: Oh.
2: Ai, tá aí, tá aí.
4: Piro.
2: Tem ali como o que mata o tere.
1: Vai cupo amo por no que mata.
2: Cupo acaba. Cupo ho, cupo ho. Cupo ina nei. Tá cima tá que tem neta.
3: Ai. Acaba.
2: Ko te waiata.
3: Waiata.
2: Mama.
3: Waiata.
2: Acaba. Toru. Rua. Tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki ma. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki ma.
2: Waiata, waiata, tamariki ma. Tēnei tā.
3: Ai.
2: Tukuna.
3: Ka waiata,
2: me waiata ki aia.
3: Tamaria, hine i
2: whakai. Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
4: Aroha mai.
2: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou i ke pahi.
3: Aroha.
2: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
3: I pēra. Ka pai.
2: I hau pārua anō.
1: Ai, pēra rawa te reka.
2: Ai, ka ma, me te roa o te tari, o te tatari.
3: E tohu tēnā.
2: Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu. Ai.
3: Tērā,
2: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
2: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
1: Manutia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
2: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
3: Ko poie.
2: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe poe.
1: Tika.
2: Ki tēnei taha.
3: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
3: Tāria te wā.
2: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mena e moe Pākehā.
2: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
1: Me whai āwhina rātou, ne.
5: Hoatu te whakautu.
3: Ko te whakautu, ko te e.
1: He.
5: Kare
2: he. Kai te tika.
3: Kai
2: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
2: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
3: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
2: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
3: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
3: E. O te awhani.
6: Māma noiho.
4: O te awhani.
5: Waikato.
1: Waikato.
4: Ne?
5: Waikato.
2: Ka mau te wehi.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ka mau te wehi, ka mau te wehi.
2: Ko wai ka tohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Mā noe ha.
3: Rua e wa tēnā.
1: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
5: Moe ka koe ia.
2: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
5: Kei heo atua
2: Māori
5: inai. Kei heo atua Māori inai nei.
3: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
2: Mine.
3: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi anō, ngā mea Māori i tā mai runga i ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
3: Whitu rau, rima tikau.
2: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kei te he.
5: Oh, he rau ati.
2: Kei te pārui noe hoa i te whakautu ringa i te pepa nei.
6: Kāre kore i te.
5: O e tika nā te mena nā te Pākehā.
3: Ai, ai.
2: Kā pai.
3: Moi te kaituhi yeah,
7: i te Pākehā.
2: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano toru rau. AD.
5: Kei te he tēnā. Kei te tika rau atu.
3: Tōkoutou tupuna, kupe i tae mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
5: Engari,
3: ngā pai.
1: I ke mai ngā
2: Māori. Ngā Māori. Hoi anō e huama. Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me pakipaki. Nā reira, tōkoutou Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
5: Tuatahi, ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te taitokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
3: Kia ora.
5: Nā reira, inā tā mātou whakatau.
2: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutu ngā kōrua? He kōrero whakamutu ngā au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
3: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
3: Ai.
2: Rā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui e nei kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoi anō, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika māku te tumanako ia karau e katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. I te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa
2: karawhio mai.
3: Ko te rangi, tingane.
1: Hea te kaupapa?
2: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
6: Te Māori.
2: Ko te kaupapa te Māori.
6: Me puta te kupu Māori.
2: Te ari, tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: Engari auara ka reo i whakaaro pēnā. Engari i nāia nei, e uana e titi ana e ngā kōrero e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga e kawe nei i ngā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi karanga. Kua e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e. Mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Kā
0: i te
1: tia ke ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi a
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a
1: anō
0: ngā kupu
1: māua
0: e
1: ko Rangi
0: kōrero.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tāu.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tito
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māta
1: Clark Ahau, ko Kai
0: ki
1: Hautu
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Nō hora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mōrunga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā kia kore e takahi.

Mi hika wana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tia ke ngā iwi, ka whakairia te ki te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, noho ora mai.

0: Katsiawa e.
1: E whakaroa mai, marunga i te iarere ko Tahirau Ira Katsi Iwa.
0: Te reo irirangi o te Atsiawa toa.
2: Te pū o te whike. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e nei rā.
3: A piki mai e teiwi ki rungai te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopua nei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhua atiki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te kei o tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
4: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka tapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapū.
3: Pepeha ke tēnā hapū inguahi ai?
4: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne atu te mahuta, he tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koe a tēne hapū, ngā hapū katoa konei ingua tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nui o ngā hapū o roto atu wharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
3: E koera no koei te rahi o te rohe, ne?
4: Ae, koei te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū, koei nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kone. E, o tēnei hapū o tūtumau te kiaka neo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō mai te tiawa Waikato tēnō ki tiawa Tongariro.
3: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai i tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moka.
4: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Karekau na painga i kone. Ko ngā painga ke kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Karekau he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o pūtaua.
3: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
4: Ae, koina. Koina koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana te rea ingoa ki a matau a Tūwharetoa i kune. Kare tikana, te kare hoki e tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te tō matau chief i kune, kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō. Koia tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikaumāwari rautau. Ngoa tō tērā, kare tēnei, kare mātau muhi a tēnā ko Tūwharetoa. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohoan. I te tau kotahi mano fitirau, Tōki atu ki muri, I raro mātou i o mātou hapū e noho nei kone.
3: Arira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e kōrona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
4: Ai, ai.
3: I te kawenata tahimano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
4: Ai. Ai, i raro, i raro i ngā hapū, ai. Wa tu ra te reng o tu whare tō i te rawa, tu hoki a te huhu i te rawa. Kia kene no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te reng o te huhu. Ngari muatau te rā, no, i raro ke mātau i o mātau hapū. Tō te rawa ka tīmata te rā ingoa tūwhare tō ki wāngani a mata.
3: Nā rire, tūana, tū te mahutairunga anu i tōna ake mana hapū, ne?
4: Ai, ai, kei te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mauti. Kei te whakaro kei rote i a matau i nāni.
3: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko taupo nui ātia anō?
4: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, waru tukau, te rautau, muatu o te rā, koera te mai maki tū ki Tauhara, ka ri tutuki ki Tongari. Mai maki tū ki Tauhara, na Tauhara te Maunga, ko Taupo te Moana, o tū te Mahuta te Iwi, ko Pākira te Tangata.
3: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kua rama ia Pākira?
4: Koina te pāpā o tū te Mahuta. Pākira. Koine hoki tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitahanui nei. Nā heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
3: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
4: Ea?
3: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
4: Piringa?
3: Ae, piringa mōna?
4: Ae, o koine ira te mokopuna tūpare toa. I mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa, nā Tanifa ko Rongo Mai Patuiwi. Nā Rongo Mai Patuiwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pāki.
3: E mea no koe ko te Maunga ko Tauhara?
4: Ae. Koe nā te Maunga mōhi o tēne kone i Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te Maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aere te Moana, nā ko hei kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Erawa.
3: Ai. Ko te Maunga nei, peha ke ka huahia ai te rā Maunga, o Tauhara?
4: O, koe ni te Maunga, e mōhio te ana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekea Tongariro e mōhio te ana rātau, kia tae rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tae nō rātau ki te ia Tongariro. Ane te Maunga e mōhio tēne rāta.
3: Ka hure ke taua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
4: Ai.
3: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitahanui?
4: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, te tūpuna anō. Te rā tūpuna Waitahariki kore. Koe nā nō te teo ngā he kui a tērā, he korou a tērā no, no tūwharetoa. Nā iahu mai tana, tana whaea i rere, tērā tupuna i a Waitahariki kore. Tēnā ingoa Waitahanui kai reira anō kai kawera. Koe nā te, te kāinga i whāngai tāia tūwharetoa. Waitahanui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki kunei, engari anā ko te Waitahanui hoki e mūhi o tēnei kunei i te, i te e pānui tō tūwharetoa i kunei, e, i te, te wahapū o te, te, o te o Tongariu. Reira tērā pānui reira. Wera te pānui o tūwharetoa i tērā wā. Ana koe nā te ingo Waitahanui.
3: Ko te rohe nā a Waitahanui. E raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
4: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu e te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri nge tō mātou korau, mātou katoa ki raro i tēnā hāhi. Raro mātou i te hāhi ringa tū i mātou tērā.
3: Ka hore hera ruraru i te, te huringa ki raro te hahirātana?
4: Karekau, karekau e raro rā. Tērā korau e i tōna wā, o tai hirono tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tō hito hitingi e te te.
3: Nā rirai tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te whakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
4: Kei te tino kaha, kei te tino kaha rawātu e kingi, kei te tino kaha rawātu te, te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
3: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
4: Ae, ae kei kone katoa ngā hāhi. Katorika, me ingare, kei kone katoa, ngā hāhi katoa kei kone. Engari koe nei te hāhi nui kei kone, ko te hāhi rātan.
3: Ko koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
4: O, kāo. Kāo, e, takuwaru, takuwaru pē mātau kei kone.
3: Enari i ngā wā katoa, me pehea kei i haere mai a rātana ki kona, ki te, ki te, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
4: Ai, e, ai. I tau mai e, e, ki konei e, 1929, arin ka tau mai e ki hirang. Tau mai ki Waitahanui, te, 37, I think, ka tau mai ki Waitahanui. Ai, ni tonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te, ko te hafu e hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me tera, tera wahi. Tera wahi e ki ana te hafu e.
3: Ai?
4: Ai. Koera te hafu e wainga nui i te pāo rātana me te pāo o te omeka. Pāo te omeka ana kai mata.
3: Kei matata?
4: Ae. Matata?
3: Ae.
4: Ae. Te pāo te omeka koe a tēnei te halfway kukone. Bō tūkou ni. Karamai e mai rātana. Kare e haeretan. Ka moe e kone. Ka moe e na i tata ko haere. Hoki mai e reira na ko moe anō e kone. Ana ko hoki ki te pā.
3: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
4: O, kāo, he nui ngā marae kai kone. He nui ngā marae kai roto i tia raro i a pākira. A mai anō i a i te, te o Tongariro a, o te marae rongo mai kai reida. Heke iho ko te marae o korohe. Heke mai ko te marae o te, o te rangita. Heke mai o te te hinoka i te hatepe. Kata mai e kia mata u Waitahanui nei. Nā ka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kai te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga. Kei nuku hau.
3: Ke raro kato e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
4: Ai. Ai. Tuturu.
3: I noho Tute Mahuta ki kona?
4: Ai. Koe nei ana kāi ngā kato.
3: Koe
4: nei ana kāi ngā kato. Koe nei kāi ngā kato e whakahuahua tāke nei hapa.
3: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
4: Ai, koe nā ngā whawhai te nei mātau, mō mātau whenua. Rono e koto we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
3: Tua ki te rauraru ki etahi atu o Taupō?
4: Ai, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahia he rori iro te iu mātou whenua. Angari kei te pai tērā wā. Kāre mātou i te whakahē mo tērā mea mo te rori. Ari ko te mea whakahē ana mātou ko ngā whare whakatuitu te ane rātou rungi te whenua. Kāre hea, kāre kau he ahai hoki mai neke mātou.
3: Kei te pakanga hia tonu tenei kaupapa?
4: A ka pakanga ni ara e mātou. Kia tika tamata noho i kunei a ko pakangi anu e matafi.
3: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia Tute Mahuta?
4: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mata mai. Ngari, o e anō, o e tahi o matau, o ka harawa te hohonu ki roto i te Te o Pākehā, kāre ki tēnā i tēnei huara. Te huara i whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
3: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehwehe ana te iwi a Tute Mahuta?
4: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Ke riru mai ni āhuatanga mātou hei. A koe nira te hia o te Pākehā ki riru kia whawhai mātou kia mātou anō. Tātou te iwi Māori kia tātou anō, tino pai kia rātou e rāhuatanga. A mai anō, koe nei tō tātou āhua, whawhai kia tātou anō.
3: Mai rāna hoki koe e tero ko te hi a te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
4: Ae, koe nā, kia tūwehewehe te iwi, kia māmai e warātou nei mai. Warātou mai whanako i a tātou.
3: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā, kei ko nā pāta tātu hoki, a kei roto Waitahanui, kei ko nā katoa anō, ngā Tute Mahuta e nehu ana?
4: Ae, ae, kei ko nei katoa, kei ko nei katoa rātou e nehu ana. Kei ko nei, e nui ngā urupā, he roto tō mātou kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā, e rua ngā urupā kei redi. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei rosa.
3: A Tute Mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei konā?
4: A kei konei. Kei konei e tanuana kei tere roto e kōrero wakanei, roto ngairu. Ai.
3: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
4: A ko Hinearo te wharekai.
3: O Hinearo?
4: Hinearo, ai. Doro tō tūhoi tērā kui. Koe ni te hei o mātou, te hei o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
3: Me hakaru anō, kia ingoa hia, te wharekai kia Hinearo, kia piri tahi ai a Tute Mahuta kia tūhoe? Mea te hakaru anō?
4: Ai. Ai. Ako te, nā o te wahine tēne a Pākira, tēne wahine te Hinearo.
3: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
4: Ai. Ai. E rima pea, e ono rane warau wa tamariki. Ai. Aku pakire te te ai. Tu te mauta te te te warau warau tamari.
3: Ka paira e nā kōrero nera. Ka rawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna i te waiarato e o rāna e hoa?
4: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te te e o mau, he puka puka mō mata. Puka puka mō tūtumuit.
3: E hake roto i te nā puka puka e te matua?
4: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i Tupākea, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto tū, o tūtumoit. Kei roto i tēnā pukupuka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
3: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tū hapū, te tahi o tū iwi, mō ngā whenua?
4: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumauta ko kore hareo e rā huatanga.
3: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo onui?
4: A koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te ao Waikato wā tēnō ki te ao o Tongariro.
3: He toa i ono?
4: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
3: He toa i ono nei wāne?
4: Ai.
3: E hātu kei roto i tō puka puka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
4: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
3: Ngā kōrero mai ngā kai?
4: O ngā kai rā o era wā, ngā taha o ngā moana, taha te moana, o heika ngā kai nui o te taha te moana. Kare hoki he, te rauno te hikai ke kune he kākahi e rite ki te piti, ne?
3: Ahai?
4: Ai, kākai. Koe rā no te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui, oge e rā kai kune. Nā heika te mea nui, heika e kaura, e kakapuri, e inanga, kokopu. Rewa i ka katoa roto i tēnei mōna. Koe ngari koe nei ka ingoa tākene, ingoa heika ririki katoa. Tau tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei mōna.
3: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
4: Ai. Koe nā ngā... Koe nei te unga wāhi tino kaimata whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Taugara.
3: Ai?
4: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Taugara. Reira e manākia nei tāna iwi, tāna hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōngia i a rātau i era wā. Nā, koe nā oki te nui o te kai i te tāho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te tāho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te o te wā raumati. E ngā takurua nā wahare ki te taha o te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. E piko piko, e ngā hakeke, harore, he manu. nu yoki ngā manu e rau wā, kere rū, kākā, e weka, e peihana e rau manu katoa. Nā, weiranga āhuata, pero te tea e rau pukupuka.
3: Ka arohara ki e rau ingue hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo, e rau ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
4: Ai, ai. Ngari he, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopini.
3: A lawe rā e nā kōrero eha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā tauhara? Te maunga na?
4: Ai, ka paira, ka koenei te mahi e te pāhea e tohe ki eriro i a rātau. Ke riro i ala tau te whakahere o tēnei maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
3: Ke raro tonu nu ia, ia, ia tute mahuta?
4: Ai, ai. Ke raro tonu ia mata o tēnei maunga. Kāre i pērai te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te Pākehā.
3: Ana tau anu pia na te Māori te he, hoa ne?
4: Ai, ai. O tau anu ora te he, ai. E kuneo, mea tonu i tōng mātou chief, ki whakahoki a mai tō tātou te rao maunga ki a tātou an. Ki a tūwharepa.
3: Ai. Ai.
4: Ah, tēnā pēr mātou wā.
3: E nari ko te miharo ki a tū te mahuta e hoa ki te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga o ngā mātou ngā tūpuna e te hoa?
4: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, Are roa kua ngoro wei nei ahuatam. Ma te atu tō tātou reanga i kunei. Kua ngoro haere wei nei ahuatanga i te kaha mātou rangarau a tātou tamariki. Kua mau haere kei ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
3: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tō e pāna ki ngā tamariki o kona?
4: Pena te tei mua i ua ua ki te tupupuri ngā tamariki i rotei te hae. Ai, kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huatango te hae kia raruraru tonu rātau ana kō mohio e hae anō tō rātau. Engari, kei te E no te tei ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe nia kū kore o kia rātou te rātapui maru e kenei. Tino nui ngā tamariki tāmei te kuwhakamuimiti te rātapui maru e kenei. Koe nia kū kore o kia rātou hoi weho kia raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. Ke mōhio i rātau ki ngā huatanga tō rātau hā.
3: Kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōke tō kāhanga ki a tāua, e tika ana rā, ki a tuku atu māu, te whakamoimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua. Tuko tuna te rā kau whakamoimiti ki a koe.
4: Kia ora. Ka tira e i hoa o ngā manu, matua tomo, wei rua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoimiti, mwe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki runga ki a māu. Jote ia nei kōrero i kōrero hi aia mau e jote i tīrua te reo i rea. Kore te kātono ki a koutou ki a pēne tonu te u a koutou mna ki tangkaha ki runga ki a mātou mō ngā wā katoa. Koe o te manga kei roto hei tautako, aia nei ake nei.
3: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe i kōrero mai ki a hau e pāna hoki mō tū te mahuta, ā ko Pākira me Hinearo, ā me Tauhara, ā me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro he nāriranga manaakitanga ki a koe, tēnā koe.
4: Kia ora.
3: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā kōrero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hāhirātano, o te rāpito, o te motu, o rotoi atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupapāno, e pāna mō a koutu rohe. Me he mea e tari ngā hakarongo mai anō, ka pātoa tutaku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutu katoa, nō ora mai.

0: Ahakoa he kanu hi hou e whakapai tonu ana au karongo koutou i te pukukata i te rānei huama, karongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua. Weirua.
2: Wevenua.
3: Pane iti noi onei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmārau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea, tēnā koe.
3: I rei rā au, tiare, i rei rā
0: au. Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Tai hia o tika ngā pere ngai hongi.
6: Rā tapu, haula mai te kau karaka i āta hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makawe, ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua mōmona i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei, huu, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha, kia ākoe ni o ne.
5: Ki te timata, tēnā
0: koe.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kārītoa.
3: Hei whakauru tērā pūmuri ne, e tika ai te reo te reo.
7: Nā te heo te reo i rāru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
5: Kei ngā puhi, manu o te wao tapunui a tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
3: Kia ora,
5: kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
6: Kei ngā puhi, manu o te wao tapunui a tiriwai e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff,
1: me te panu.
3: Jeff, kia kaha
6: koe. Kei ngā pūhihi manu au te o te wā nui a tirua. E puhia mai te i ngā hau angia tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou.
5: E ngā pūhihi manu au te o te wā tapu nui a tirua. E puhia mai lei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hārea ke nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
3: Koutou katoa. Koutou
0: katoa.
1: Tātou
3: katoa. Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kaupapa. Kei a koutou. Te kaha, Jeff.
5: Hea tēnei. Tangata.
0: Tangata. Tangata.
1: Tangata.
0: Tangata.
1: Tangata.
5: Oh,
1: Nga te whanau apanui.
5: Hei, kai kiriata.